celebrou a aprobación da medida e asegurou que o obxectivo é reforzar a protección da infancia e da adolescencia no ámbito digital. A lei non cita plataformas concretas. A súa aplicación basearase nas definicións da normativa europea, aínda que segue habendo dúbidas sobre como afectará a servizos como YouTube, WhatsApp ou determinados videoxogos con funcións sociais. O texto podería afrontar aínda recursos ante o Consello Constitucional francés, mentres continúa o debate sobre o sistema de verificación da idade e o seu encaixe na normativa europea. A investigación sobre o asasinato de 10 homes no estado mexicano de Zacatecas continúa aberta. 5 persoas foron detidas ata o momento, 3 delas este martes. A Fiscalía investiga posibles delitos de colusión e extorsión por parte de servidores públicos. As vítimas foron secuestradas en distintos momentos da fin de semana. Os seus corpos apareceron en 3 puntos diferentes do estado. 5 deles foron atopados, colgados dunha ponte, semiespidos e con signos de tortura. Segundo información difundida, o cártel de Sinaloa atribuíuse os crimes a través dun vídeo. Entre as vítimas figuran responsables municipais, empresarios, un produtor gandeiro, un arquitecto e un exresponsable de seguridade pública. Varios deles desenvolvían a súa actividade en Fresnillo, a segunda cidade máis importante de Zacatecas. A matanza xerou unha forte preocupación entre o tecido empresarial da zona, que reclama medidas fronte á violencia. Zacatecas é un dos estados máis afectados pola extorsión vinculada ao crime organizado.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas centra na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios.

A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais. Flor Baena, irmá de Xosé Humberto Baena, reclamou ao Ministerio de Educación que revise os contidos dos libros de historia para que o seu irmán figure como unha vítima da represión franquista e non como un asesino. A petición chega un ano despois de que o Estado lle entregase declaración de recoñecemento e reparación persoal prevista na Lei de Memoria Democrática. Ese documento declarou ilegal e ilexítimo o tribunal que condenou a morte ao vigués, fusilado polo franquismo o 27 de setembro de 1975. Na carta dirixida á ministra Milagros Tolón, Flor Baena solicita que se cumpra o previsto na Lei da Memoria Democrática. A norma establece a actualización dos contidos educativos para incorporar a represión durante a Guerra Civil e a ditadura, ademais de reforzar a formación do profesorado nesta materia. A irmá de Xosé Humberto Baena explica que mantén unha fonda preocupación polo descoñecemento da mocidade sobre os últimos anos do franquismo. Asegura que esa realidade a perciben as charlas que ofrece en centros de ensino e tamén nos libros de historia que consultou. A carta lembra ademais que este mes participou xunto ao seu irmán Fernando na inauguración dun espazo dedicado a Xosé Humberto Baena na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, onde estudou a comezos da década do 1970.

0: Son as 4. As 3
1: en Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando a candidatura do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para ocupar a Secretaría Xeral das Nacións Unidas. Así o publica este martes o diario New York Post, que cita fontes próximas ao mandatario. Segundo esa información, Trump considera que Infantino é unha figura respectada a nivel internacional e con capacidade para unir diferentes sectores. A boa relación entre ambos reforzouse durante a organización da Copa Mundial de Fútbol. O novo secretario xeral da ONU será elixido este ano para substituir ao portugués Antonio Guterres, cuxo mandato remata a finais de decembro. O candidato deberá contar primeiro co apoio do Consello de Seguridade, no que Estados Unidos ten dereito de veto, antes da súa confirmación pola Asamblea Xeral. Durante os seus mandatos, Trump mantivo unha relación crítica coas Nacións Unidas e con distintos organismos mundiais multilaterais. A proximidade con Infantino fíxose máis visible durante o Mundial, no que ambos coincidiron en diversos actos oficiais. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo seu xerente, sería necesario entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantía.

0: días. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí Radio, a música que levas dentro.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Francia converterase no primeiro país europeo en prohibir o acceso a redes sociais aos menores de 15 anos. A lei foi aprobada de forma definitiva polo Parlamento e entrará en vigor o vindeiro 1 de setembro. A partir desa data, os menores desa idade non poderán crear novas contas. As plataformas disporán de 4 meses para eliminar as xa existentes. A norma non establece sancións para as familias. A responsabilidade recaerá nas empresas, que deberán verificar a idade dos usuarios. O presidente francés, Emmanuel Macron, celebrou a aprobación da medida e asegurou que o obxectivo é reforzar a protección da infancia e da adolescencia no ámbito digital. A lei non cita plataformas concretas. A súa aplicación basearase nas definicións da normativa europea, aínda que segue habendo dúbidas sobre como afectará a servizos como YouTube, WhatsApp ou determinados videoxogos con funcións sociais. O texto podería afrontar aínda recursos ante o Consello Constitucional francés, mentres continúa o debate sobre o sistema de verificación da idade e o seu encaixe na normativa europea. A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente á nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción, que quedou completamente destruída. No seu interior había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros 2 episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él.

0: e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O BNG anunciou a ruptura de todos os acordos que mantiña co goberno local da Coruña. A decisión afecta tanto o pacto da investidura da alcaldesa Inés Rei como os acordos orzamentarios e deixa o Executivo Socialista sen o seu principal socio no pleno. A portavoz municipal e candidata a alcaldía, Abia Beira, xustificou a decisión polos incumprimentos que, segundo asegurou, acumula o goberno local. Citou atrasos en proxectos de mobilidade, vivenda, cultura, deporte, comercio ou servizos municipais e cualificou a situación de insostible. Con todo, o Bloque asegura que seguirá presentando propostas e que apoiará aquelas iniciativas que considere beneficiosas para a cidadanía, aínda que xa sen ningún compromiso de estabilidade co Executivo Socialista. Pola súa parte, a alcaldesa Inés Rei afirmou que o goberno continuará desenvolvendo a súa acción política e considerou que será o BNG quen teña que explicar a súa nova posición na oposición. A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.

0: Presume de ser chispa.
1: Presume de verde.
2: De renovarte. De crear algo grande. De atoparte un lugar.
3: Presume de chegar lonxe.
2: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar augada traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a condena ao alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome e ao Concello polos danos morais causados a unha funcionaria municipal. A sala rexeita un por un os 31 motivos dos recursos presentados e ratifica a sentenza que os obriga a pagar de forma solidaria 30.000 euros por danos morais e preto de 18.700 euros pola incapacidade temporal da traballadora. A afectada Estela González foi xefa do negociado de comercio ata o seu cesamento no 2023. Denunciou sufrir unha situación de acoso laboral desde a chegada de Jácome á alcaldía. A sentenza considera probado que tanto o rexedor como o concello incumpriron a normativa de prevención de riscos laborais e que non adoptaron medidas tras a denuncia presentada pola funcionaria. A resolución recolle testemunhos de outros empregados municipais que aseguran que Jácome lle dedicaba insultos e expresións despectivas, ademais de apartala de funcións propias do seu posto. A funcionaria permanece de baixa desde o 2023 por un trastorno de ansiedade que os informes médicos relacionan coa situación de acoso laboral. A sentenza aínda pode ser recorrida en casación ante o Tribunal Supremo.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A investigación sobre o asasinato de 10 homes no estado mexicano de Zacatecas continúa aberta. 5 persoas foron detidas ata o momento, 3 delas este martes. A Fiscalía investiga posibles delitos de colusión e extorsión por parte de servidores públicos. As vítimas foron secuestradas en distintos momentos da fin de semana. Os seus corpos apareceron en 3 puntos diferentes do estado. 5 deles foron atopados, colgados dunha ponte, semiespidos e con signos de tortura. Segundo a información difundida, o cártel de Sinaloa atribuíuse os crimes a través dun vídeo. Entre as vítimas figuran responsables municipais, empresarios, un produtor gandeiro, un arquitecto e un exresponsable de seguridade pública. Varios deles desenvolvían a súa actividade en Fresnillo, a segunda cidade máis importante de Zacatecas. A matanza xerou unha forte preocupación entre o tecido empresarial da zona, que reclama medidas fronte á violencia. Zacatecas é un dos estados máis afectados pola extorsión vinculada ao crime organizado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas céntranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais.
1: O 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Presume de ter chispa.
3: Presume de verde.
4: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
4: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro e emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
0: Flor Baena, irmá de Xosé Humberto Baena, reclamou ao Ministerio de Educación que revise os contidos dos libros de historia para que o seu irmán figure como unha vítima da represión franquista e non como un asesino. A petición chega un ano despois de que o Estado lle entregase declaración de recoñecemento e reparación persoal prevista na Lei de Memoria Democrática. Ese documento declarou ilegal e ilexítimo o tribunal que condenou a morte ao vigués, fusilado polo franquismo o 27 de setembro de 1975. Na carta dirixida á ministra Milagros Tolón, Flor Baena solicita que se cumpra o previsto na Lei da Memoria Democrática. A norma establece a actualización dos contidos educativos para incorporar a represión durante a Guerra Civil e a ditadura, ademais de reforzar a formación do profesorado nesta materia. A irmá de Xosé Humberto Baena explica que mantén unha fonda preocupación polo descoñecemento da mocidade sobre os últimos anos do franquismo. Asegura que esa realidade a percibe nas charlas que ofrece en centros de ensino e tamén nos libros de historia que consultou. A carta lembra ademais que este mes participou xunto ao seu irmán Fernando na inauguración dun espazo dedicado a Xosé Humberto Baena na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, onde estudou a comezos da década do 1970.
6: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: África.
1: Refréscate con Sí Radio.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da no...

Seguimos avanzando en Tibuna Onda, así Radio Orense, Porta Galicia, cando quedan 10 minutos para as 11 da mañá. E desquetar con tres cancións de remix, nada máis nada menos que Superestela de Aitana, Dime de Bet e Siento Temblar, un tema Remember de Martica. Cando conectaremos ás 11 da mañá, repetimos con Si Radio Galicia co avance informativo desta xornada. E despois a volta, nada, vamos a felicitar os cumpleanos. Algún deles moi especial para unha persona moi achegada a un servidor. Amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou

0: ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
1: Francia converterase no primeiro país europeo en prohibir o acceso ás redes sociais aos menores de 15 anos. A lei foi aprobada de forma definitiva polo Parlamento e entrará en vigor o vindeiro 1 de setembro. A partir desa data, os menores desa idade non poderán crear novas contas. As plataformas disporán de 4 meses para eliminar as xa existentes. A norma non establece sancións para as familias. A responsabilidade recaerá nas empresas, que deberán verificar a idade dos usuarios. O presidente francés, Emmanuel Macron, celebrou a aprobación da medida e asegurou que o obxectivo é reforzar a protección da infancia e da adolescencia no ámbito dixital. A lei non cita plataformas concretas. A súa aplicación basearase nas definicións da normativa europea, aínda que segue habendo dúbidas sobre como afectará a servizos como YouTube, WhatsApp ou determinados videoxogos con funcións sociais. O texto podería afrontar aínda recursos ante o Consello Constitucional francés, mentres continúa o debate sobre o sistema de verificación da idade e o seu encaixe na normativa europea. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun cento de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou empatía patoloxías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedimento e durante a operación o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na unidade multidisciplinar de cirurxía de columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatología e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para cirurxía de columna.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: E seguimos en vivo en directo, tivo una onda. Empezamos con moita música. A seguinte dedicatoria vai para ti, para Cris, para meu amor. Unha canción que nos dei moi bons recordos. É unha canción que tamén ya dedicamos a todo o mundo, toda a xente que escoita así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que sone Malú.
1: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.

0: Apetecenme pementos.
1: Estás de sorte, pequeña, porque a fin de semana do 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, Arnoia celebra a 47 edición da Festa do Pemento. Imos a disfrutar de música e fritura de pementos a diario no recinto da Queixeira, amenizado por charangas como Bandiños Ben e CLK, ou bandas de gaitas como Airiños de Arnoia, grupos como Doctor Slump ou a Disco Móvil MVP. Atención ao sábado 1 de agosto, porque os máis pequenos poden disfrutar da festa infantil na área do Inquiao, os fans dos vehículos clásicos da séptima concentración a Arnoia e os amantes da música tradicional do décimo festival de pandeireiteiras Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compaña da coral polifónica Cantores de Arnoia e o gran pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento, unha grande no verán das nosas vidas.
2: Pero cuento con Curesa, no olvides.
3: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutido e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi de

0: de crear algo grande, de atopar o teu lugar.
1: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A defensa do exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, pediu a súa absolución no xuízo da Operación Kitchen. O seu abogado asegurou que o exministro nunca lle interesaron os papéis de Bárcenas e negou que tivese participación no suposto operativo para obter información do ex-tesoureiro do Partido Popular. A Fiscalía solicita para Fernández Díaz 15 anos de prisión polos delitos de encubrimento, malversación e vulneración de intimidade. Pola súa banda, a defensa sostén que non se acreditou ningún deses delitos e afirma que Kitchen foi unha operación de intelixencia para localizar o diñeiro oculto de Bárcenas e posibles testas de ferro, e non un operativo parapolicial. O letrado tamén cuestionou algunhas das principais probas da acusación. Asegurou que as mensaxes atribuídas ao exministro foron manipuladas e restou credibilidade ás axendas do comisario xubilado José Manuel Villarejo. Ademais, criticou o testemunho do empresario Javier Pérez Dolcet ao considerar que carece de valor probatorio. Co informe da defensa de Fernández Díaz, o xuízo entra na súa fase final á espera de que a Audiencia Nacional dite sentenza. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Baleario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
3: Radio de Galicia. Noticias.
4: Se dice sí, radio. Somos.

0: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien as remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quiere.
1: Pero si sabe disfrutar de la vida, un ano más llega a Festa do Pemento de Arnoia.
0: Cunha morea de actividades durante los 3 días de celebración.
1: O 31 de xullo, a las 9 de la tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump, as 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa 7ª concentración de vehículos clásicos a Arnoia. En o mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: E vaya, vaya, si é grande a Festa do Pemento de Arnoia, que xa temos ao outro lado da liña telefónica o señor alcalde Rodrigo Aparicio, o señor alcalde de Arnoia. Moi bo día.
3: Hola, bo día, Álvaro.
2: Bueno, moi bo día, señor alcalde. Xa quedan, nada, 10 días para que comece a Festa do Pemento de Arnoia nunha nova edición que vai ser seguramente un éxito de participación. Xa estamos aí con esos nervios dos últimos días, non?
3: Sí, bueno, ahora estamos más que nervios con trabajo, porque toca acondicionar todo el recinto de la festa, todos los preparativos para montar bien las cocinas, las cámaras frigoríficas, tener todo en orden, y bueno, eso pues sí, leva trabajo, pero bueno, tenemos gente que aparte de, ya no solo la Brigada Municipal, sino muchos voluntarios que nos ayudan, sobre todo esos 3 días, xente do povo que se reparte en turnos e están aí ao pé do cañón pues, para ofrecer pementos e atender ben aos visitantes que se acercan hasta aquí.
2: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, un produto delicatessen, un produto exquisito que aparte ten as propiedades que só se dan na Arnoia. Contenos un pouco acerca deste produto que é un auténtico manxar.
3: Sí, bueno, la verdad es que es un producto diferenciado con respecto a los otros pementos, porque bueno, podemos decir que los pementos casi saben todos iguales, pero no es así. Primero sea o tamaño sea un tamaño intermedio, ni es pequeño como de Herbón, ni grande como de Oimbra, que a veces nos hay entre 8 o 10 centímetros. Después tiene un color verde intenso, brillante, un sabor semidulzón y algo muy importante, que no es muy ácido y no suele dar problemas estomacales, sobre todo de acidez, como puede pasar con otros pementos. Y después tiene un olor espectacular, que cuando está fritiendo los pementos, o incluso en verde, o recendo que se nota no seu entorno, espectacular.
2: Falamos dun recinto da Festa do Pemento de Arnoia, especial área da Queixeira, onde a xente pode disfrutar de moitísimas actividades, aparte nun entorno puramente natural. Esta edición vais inaugurar este venres coa presencia dun pregoneiro de luxo. Que podemos falar que non se sepa hoxe por hoxe do grandísimo Dani Ríos?
3: Bueno, a ver, esto fue un poco, yo digo, xa fai anos coincidimos con él en Festur, en Silleda, y típico, fixemos un poco de amistades, estamos falando de festas y tal, yo dije un día, dice, daquela, xa, estou falando a mí, hai 4 anos, xa me tiñas que vir un día de pregoeira a festa do pemento, e dixen, bueno, pues eu encantado cando queiras, e bueno, a partir de aí, pues quedouse un pouco aí en stand-by o tema, despois sobrevivín outros pregoeiros, casi casi xa nos olvidábamos del, hasta que este ano pues, nos acordamos outra vez dele e dixemos, oi, Dani, se te queres acercar, e bueno, e ben, totalmente ben encantado, xa pensou que nos olvidábamos del, e penso que vai ser un pregón aparte de divertido, pois interesante.
2: Importante, sobre todo agora de inicio do evento, porque moita xente pois a veces ten as dúbidas de si é as 8, as 7, as 9 da noite. En que hora que podemos decir que xa pode estar ali a xente preparada?
3: Sí, no, as nove está, porque vamos, cada ano fomos retrasando un pouquiño e agora xa nos fomos, chegamos a estar 9 da noite porque os calores en estas fechas son moi altos e aquí sabes que en Arnoia pois estamos no top 10 de o top 5 casi de España e de Galicia. E entonces pues para evitar esos calores tan fuertes, pues puxámoslo a las 9. Inda xa todo a veces apreta esas horas todavía.
2: Temos moitas actividades que habitualmente se repiten, pero sempre temos algunha actuación estelar. Este ano o venres vai ser a cargo do Combo Dominicano, non?
3: Sí, sí, este ano pues, bueno, vamos rotando sobre todo os venres as grandes orquestas de Galicia, tomamos panorama dos anos seguidos, pues este ano plantexámonos cambiar, ven o combo, igual que pues, a mellor pano que van, pues a ver si optamos a que veña a París para ir variando un pouco. Pero bueno, tamén temos, hai que reconocer que tamén temos un fin de festa este ano tamén importante, o domingo, que é a actuación de Miñadoiro. Miñadoiro que foi, non sei se nos anos 80, non sei se na primeira, na segunda ou terceira festa por aí, un dos conxuntos que viñera aquí xa nos seus inicios a festa do momento.
2: Miñadoiro, actuación estelar para o domingo, ese ano sábado nos metemos con moitas actividades, pero imos destacar sobre todo unha delas que é moi tradicional, esa música tradicional das pantareteiras, da música da nosa terra, que se pasente que as tanxugueiras tocaron no Festival de Arnoia, non?
3: Uh-huh. Sí, creo, non sei se foi o ano anterior ou dos anos antes de chegar a esa opción de ir a Eurovisión, pues non me recordo ben, pero se foi o ano anterior ou dos anos antes. Sí, estuveron aquí.
2: E vai ser un evento tamén moi seguido en esa mezcla de música tradicional, música actual, música para todos os públicos. Tamén hai que destacar que o recinto feiral, por certo, hai algunha actividade pola mañán, abre pola mañán para que xente se poda chegar.
3: Sí, a ver, generalmente a apertura a partir das 12 da mañá, porque, bueno, antes hai que acondicionar ben o recinto do día anterior, sabes que aquí, pues, a festa acaba mellor ás 4 ou 5 da mañá, e despois hai que limpiar todo, deixar todo listo, ben preparado, para que a xente que ando chegue, pues, encontre este en condicións. Entonces, generalmente, hasta as 12 da mañá, pues, non se empeza a fritura dos pementos, de novo, nin a servir os pementos, un pouco por ese motivo. E despois, a partir desa hora, sí, xa, como se suele decir, xa a tope hasta a noite. Paramos un pouco a media tarde, porque os calores tamén, como que poñerse a fritir pementos a 4 da tarde, pois pues, é un pouco complicado.
2: Hai que destacarlo que, sobre todo, o sábado, moitísima xente se chega, ali hai unha área cercana, unha área descoñecida para moita xente, porque van a Arnoia, pero hai sitios de auténticos paraxes naturais, que a área recreativa do Inquiau, onde terá lugar ese espectáculo para toda a familia, pero temos que destacar que fai uns meses coas riadas había dúbidas, e ao final xa hubo reparacións, os danos.
3: Sí, a verdad que, bueno, tuvemos que andar a 100, como suele decir, a tope para preparar o sitio. E bueno, ahora mismo pues non está, digamos, o 100%, pero bueno, a un 80% sí que está, o sea, a accesibilidade está asegurada, dentro tamén está todo ben acondicionado. Faltan algúns detalles que non dá tempo a chegar, pero bueno, que sí que se pode ir sin problema e disfrutar desa área que temos un pouco escondida para que non se nos masifique.
2: Son o que se chaman os imponderables do directo, que neste caso lle pasou a Arnoia coas riadas do último inverno. Pouco a pouco estamos encaminhando esta entrevista. Sempre hai algunha actividade que agora mesmo non mencionáramos, algo que queira destacar o señor alcalde de Arnoia.
3: No, bueno, a ver, o formato é general o de sempre, o que sí que temos un pouco que destacar, e que pronto saldrá unha nota de prensa para que a xente se entere un pouco máis, é que este ano pues, vamos ter aquí nos stands da festa a Fundación Diego González Rivas, e o domingo Estará o propio Diego González Rivas, famoso cirujano, sobre todo especializado en tema de cáncer de pulmón, a nivel internacional es muy conocido, pues estará aquí para firmar libros que están ileditados y bueno, acompañarnos también ese fin de festa que cerraremos con Milladoiro.
2: Importante, un doctor aparte más que conocido por la su programación a nivel televisión de Galicia, esos espectaculares visitas a diferentes países, y una persona que, uh-huh. que va a ser seguramente posiblemente vamos a decir así alto, porque va a ser muy difícil que vuelva, pero puede ser a gran atracción, a gran sorpresa da festa, porque por mediático que no quede.
3: Sí, la verdad que, bueno, tengo ahí un poco también escondido el tema porque, bueno, preferimos que sea quien dice a la Fundación quien dé un poco de noticia, pero bueno, que sí, que él va a estar aquí y nos va a acompañar el domingo tarde-noite. Y bueno, es una persona que decidió, optó por acercarse a Arnoia, que le gustó el sitio y en principio gustó allí a través de videochamadas, no realmente a través de redes sociales, porque es la primera vez que ven aquí. Y bueno, quería estar acercados hasta aquí, conocer esto, y bueno, nos ha encantado de que así sea.
2: Pues nos encantados de que el señor alcalde de Arnoia nos atenda en vivo, en directo, en el programa de Si Radio Ourense Porta de Galicia, con Tibu na Onda. Destacamos, 31 de suyo, 1 e 2 de agosto, a xente está convidada a una nueva edición de la Festa do Pemento, que van 47. Bueno, tocamos madeira, esperamos llegar con muy buena salud para celebraros a 50 edición, ¿no?
3: Hombre, porque queda, pues tratar de llegar, sí. Vamos a ver, no son tres niños que nos quedan ahí, pero bueno, intentaremos llegar a esa 50 edición y disfrutar de la también.
2: Pues puesto a pedir que non quede. Señor alcalde, moitísima gracias de todo corazón desde Tibu, una onda así radio en esa Porta de Galicia. Y aquí tengas las puertas abiertas para lo que queira.
3: Nada, gracias a vos también por el interés demostrado por esta festa y por la divulgación de la misma.
2: Amigos y amigas, continuamos contigo en Onda Si Radio Ourense Porta de Galicia, Festa do Pemento de Arnoia, Arnoia, Arnoia.
0: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien as remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quere,
1: pero si sabe disfrutar de vida, un ano más llega a Festa do Pemento de Arnoia.
0: Con una morea de actividades durante los tres días de celebración.
1: O 31 de suyo, a las 9 de la tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11:45 e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia, e no mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: O verán da túa vida estalo vivindo contigo na Onda Si Radio Ourense Porta de Galicia. Tempo agora para recuperar as entrevistas do alcalde de Avión, Antonio Montero, con Serafín Saavedra, que ven sendo máximo responsable da organización da concentración de motos que terá lugar o día 1 de agosto en Rivadavia. A esa daremos paso final para enlazar con hoy Informativo Galicia de SIR Radio. No que me siendo a tu emisora, que queremos ser la más cercana y por lo menos a que saque a mejor sonrisa de ti. Quedamos con las entrevistas, un servidor que se despide. Hasta mañana, hasta mañana. En Tibuna Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Parado, vamos. Estamos hablando que día 1 de agosto de 2026, este año vais a celebrar una concentración moteira en Rivadavia que va a reunir a todo o mundo relacionado con las motos, aficionados y aficionadas que seguramente vándalo todo num evento único ali diante do Castelo do Sarmiento de Rivadavia. O outro lado da línea telefónica debería estar Serafín Saavedra. Muy bo día.
4: Muy buen día, Álvaro. Muy buen día.
2: Muy buen día, Serafín.
4: Muchas gracias por dar visibilidad a nuestra pequeña asociación motera, por darnos esta oportunidad de compartir las ideas o que tenemos previsto para 1 de agosto.
2: 1 de agosto llega a Rivadavia una concentración moteira que, digamos, vamos a decirlo así, que está recuperando esa afición polo motor del mundo de las motos en la zona del Ribeiro, y o mellor en clave para recuperar esa afición es, como no, Rivadavia, que sí.
4: Por supuesto, por ser el centro neurálgico de la comarca, no cabe duda de que Rivadavia se vende muy bien cara al exterior.
2: De eso dades boa fe.
4: Muy boa fe, muy boa fe. De feito, as reservas que temos de xente que nos chama por o feito de facela en Rivadavia, de ter tan cerca as termas de Presigueiro, que tamén están collendo unha zona importante, e moitas máis cousas, como a degustación o viño, e todo o que disfrutamos no Ribeiro.
2: Ribeiro, cultura, e a cultura abarca moitos aspectos, entre eles o mundo do motor, neste caso o mundo das dúas rodas. Serafín, como surde esta idea de volver a facer a concentración de motos? Como surde esta iniciativa de ir a Rivadavia?
4: Pois, allá nos afixemos en Carballeda, hoy moi agradecidos ao Concello de Carballeda por a axuda que nos brindou nos seus momentos, pero decidimos dar un paso adiante, decir, pois vamos cambiar o lugar do evento, sin lugar a dudas, pois estamos nos dando conta de que gañamos muitísimo, porque só o feito de nomear Rivadavia, pois xa che poño por exemplo, antes pois en Carballeda pois viñan os nosos amigos, a xente conocida máis ou menos, pero a raíz de ubicarnos en Rivadavia, pois temos chamadas de Barcelona, Zaragoza, Santander, o sea, de pedindo información e tratando de reservar pa acudir a visitar Rivadavia, por supuesto, o atractivo da pulpada que damos no o día da nosa festa.
2: Entendemos que a ubicación é perfecta, pero aparte parece que o concello se volcou totalmente con vos, ata o punto de que tendes prácticamente disponible 100% a área recreativa da Alameda no centro de Rivadavia, diante do castelo e porta de enteado o casco antigo de Rivadavia.
4: Parte non, 100%, de verdad, super agradecidos a Yoli, a Concelleira de Cultura e, por supuesto, a César, o alcalde, que sin a axuda deles, sin a colaboración deles, sería imposible. En eso estamos super agradecidos xa desde o primeiro intre en que me dixo de que Alameda estaba nesa data, non tiña ningún evento, pois 100% a nosa disposición. Xusto co que poden colaborar con noso concello tanto logísticamente.
2: Logística é importante, aparte dispón de todas as comodidades que fan falta hoxe en día, dende o uso de servicios, tamén área da arriba da Picuxa, é un sitio envidiable. Falamos de unha parcela de máis de 2.000 metros cadrados no centro de Rivadavia.
4: De Rivadavia, coa ventaxa de sombra natural dos árboles, para pa hora de comer, porque aparte, según as previsións, vai ser un día de calor, eu penso que vai ser un día estupendo para que disfrute o pueblo de Rivadavia, grandes e pequenos.
2: As previsións meteorolóxicas, por certo, temos que fichar como medo do tempo, estamos a día 14, xa está adiantando que vai facer un tempazo 1 de agosto, entón, benvido para esta casa. Tes as portas abertas,
4: Serafín. Sí, pero eu teño comunicación directa con Pemán.
2: Pemán,
4: grandísimo Pemán.
2: Pemán, que grande Pemán. Que tempos aqueles, Tempos únicos e inolvidables. Pero inolvidables. Non nos vayamos de imos ir polo rego, imos ir polo mundo das motos. Me parece que tendes como unha afluencia limitada, non? Porque
4: sí, en principio, sí, por o tema do aforo e da logística, da xente que somos, pois temos limitado a 200 inscritos po tema do xantar. Pero bueno, acudir pode acudir todo o mundo. De feito, vamos a traer un constructor portugués que se chama Ferro Bello, que gañou un par de premios como constructor en Faro, que é unha concentración motera das máis importantes de Europa. E tamén William, un bo amigo meu, Poker Garage, que tamén fai construcción de motos, van traer uns modelos gañadores para expoñelos aí, que a xente disfrute desas maravillas de dúas rodas. E tamén irán uns bons amigos meus, que son como irmáns, que se chaman Os Colebreros, no que vai traer a hormigonera, unha moto feita con motor dunha hormigonera única na súa especie e única no mundo, un espectáculo visual espectacular.
2: Evidentemente que nos podamos de espectáculo visual é para todos os públicos, non para a xente das motos.
4: Para todos os públicos. Habrá tamén algunha mini chopper, moto pequeniña para que algún chavaliño poida dar unha voltiña por ali arredor, sempre baixo a nosa supervisión e seguridade, e lle vai entrando, como dicimos nós, o veneno no corpo das motos.
2: A xornada comenzará o día 1 de agosto pola mañán. Contanos un pouquiño, pois, como vai ser esa escaleta, ese guión que tedes para todo o día.
4: Sí, hacia tempos atrás, datas atrás, pois estilabas o tema de concentración, de empezar por a tarde, facer cena, pero nos agora que xa estamos noutro segmento, pois gústanos o tema de matinal, pois abrir 11 algo da mañán, empeza a vir a xente, tema sesión vermú, con un grupete tocando música en directo, e despois faremos, pois non cabe duda, un bo xantar, despois do bo xantar, do café, do postre, pois faremos aí tres conciertos que estarán a cargo dunhos grupazos a nivel emerxente, que son Leida Rock de Coruxo, de Vigo, moi bons amigos meus, Pito de Picasso, bueno, tamén amigos meus, sin lugar a duda, para cerrar a xuntanza, pois Cuerpo Escombro, que é miembro o noso Alberto Vidal, es campeón de subida de montaña de rallies. Penso que vai ser un día maravilloso, para todos os públicos, e aberto a toda a xente que queira vir. Rivadavia toda está invitada, por suposto.
2: Entón, puntualizando, o xantar é pechado para 200 personas, pero sí, o número de motos, poden aparecer 1000 motos máis que teñen, bueno, es que hai restaurantes, hai moita hostelería, sí, que seguramente
4: por
2: tamén
4: supuesto,
2: están volcados con vos.
4: Por supuesto, eu comentei a moitos amigos que che comentan que non poden vir ao xantar, e dicen yo, por supuesto, se de feito, se despois vos queredes quedar a noite, hai oferta hotelera, hai oferta gastronómica, hai oferta lúdica, sin lugar a dudas. Presumindo de Rivadavia,
2: nunha xornada puramente festiva o día 1 de agosto nesta concentración moteira. Por certo, ten algún nome especial?
4: Sí, pois con moita tristura, xa sabemos cando ocurren estas cousas, tan pronto pasou o accidente do noso querido Oliver, un chaval moi querido na contorna, pois decidimos por unanimidade pois dedicarlle a nosa primeira concentración en Rivadavia a él. Vamos a dedicarlle un pequeno homenaxe, nomear tamén a outros amigos e vecinos que caíron que faça un pequeno que caíron tamén nessas circunstancias. E nada máis, el seguro que estará contento mirándonos desde donde esté.
2: Seguro que sí, palabras muy hermosas, muy bonitas, has de ser a Fin Saavedra, una de las personas responsables da organización da concentración de motos de Rivadavia 2026. Poco a poco hemos enfilando o final de esta entrevista, pero sin antes, primero, facerche una invitación para facerse un vídeo para redes sociais. Eso pensamos que sí, vas a decir que
4: pues,
2: sí, ¿no?
4: Pois, sí, por supuesto, honrado e encantadísimo de que poidades de contar conmigo, por supuesto que sí.
2: Pois pues, queda esa invitación feita aí no aire para ese vídeo. Xa por último, para despedir a entrevista, algo máis que non dixéramos en antena, que sempre hai algunha cousinha que nos olvidamos.
4: Pois creo que o único que se me olvida é agradecer a Si Radio a oportunidade de darlle visualización a un grupo tan pequeno, porque ao final somos 4 compañeiros, somos Rubén, Adri, Luqui e Maiseu. De verdad, super agradecido a Si Radio por a oportunidade que nos habedes dado.
2: Pues aí estaremos o tanto desta concentración Moteira Rivadavia 2026. Serafín Saavedra, moitísimas gracias. Deseamos chegar porque sabemos que hoxe tes a xenda moi ocupada.
4: Perfecto, gracias Álvaro, gracias a ti.
2: Pues nada,
4: abrazo enorme.
2: Continuamos, amigos, amigas, emitiendo aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí seguimos avanzando en Tibuna Onda por Sí Radio Ourense a Porta de Galicia, falando de cosas de moitísimo interese agora mesmo en vivo, en directo. Imos conectar nada máis nada menos que co Concello de Avión, onde outro lado da liña telefónica debe estar o seu alcalde, don Antonio Montero. Moi bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, señor alcalde de Avión, que ven sendo unha persona que se sinte sobre todo moi orgullosa nesta, bueno, todo ano seguro de Avión, pero máis nesta época do ano onde hai seus reencontros familiares dentro dun dos concellos que máis aumenta a súa poboación porcentualmente con respecto a outras localidades. Que tal está Avión este ano?
3: Bueno, este ano xa foron chegando moitos dos nosos veciños que residen no estranxeiro ou noutras partes de España. Bueno, seguramente pouco a pouco se irá incrementando esa chegada, pois coa chegada das festas parroquiais patronais. Esperemos que, bueno, que como todos los anos sirva de reencontro, pues bueno, para que pasen unas vacacións e unos encontros familiares a gusto no noso concello.
2: Aquí estamos en Tibuna Onda, Sí Radio Ourense a Porta de Galicia, en toda a provincia de Ourense se está escoitando agora mesmo esta entrevista. Estamos falando de que, decíamos agora fai un ratiño, canto aumenta porcentualmente a poboación de Avión cando chega a época estival.
3: Bueno, digamos que cunha base de datos que a veces pues se pode encontrar por aí, pues de aumento de población de estadías nesta época, pensamos que se pode triplicar a población, digamos que confrontando co censo. Se no censo hai aproximadamente 1.700 personas, pues podemos estar falando que na época estival, na do grau, pues podemos estar aquí rondando 5.000, 6.000 personas que residen esa época de estos meses de julio y agosto en Avión.
2: Avión, un concello eminentemente emigrante, sobre todo o país de México, de México, pero tamén hai outros países que a veces non mencionamos, pero tamén están aí, non?
3: Sí, bueno, lógicamente emigración, nos primeiros anos de siglo, pois seguramente se desplazou máis hacia o sur, Argentina, Uruguai, Brasil, algunos ao comenzo hacia Cuba, despois foise desplazando máis hacia o norte, como México e Venezuela. Tiñamos ou temos unha colonia importante de xente de Venezuela, que ademais está retornando estos últimos tempos, pero lógicamente o país onde máis xente se desplazou ao largo dos últimos anos, pois foi a México. Tamén temos unha colonia importante en Estados Unidos e en Europa, evidentemente, pois como todos os sitios, pois Alemania, Suiza, Holanda, Francia.
2: Cando falamos de México, e agora ven esta introducción, por este motivo, por este gallo, se acaba de montar o consulado en Ourense debido a esa importancia, esa conexión tan importante con noso país, vamos a decir veciño, ainda que hai un océano de por medio, como é México. Era inaugurado ese consulado fai pouco tempo, desfeito onde tiveron vostedes unha reunión con diferentes alcaldes para abordar temas empresariais. ¿Qué podemos sacar del limpo de esta reunión que tuvo en Ourense?
3: Bueno, primeiro decir que, bueno, era casi de justicia que a provincia de Ourense fuera donde estuviera o consulado de México, porque, bueno, lógicamente, bueno, digamos que algunas de nuestras poblaciones son eminentemente as que máis xente aportan, tanto españoles que residen en México como mexicanos que se desplazan aquí a Galicia. Ao largo destos últimos meses levamos feito reunións con Alfonso Pereira, o cónsul honorario de México en Galicia, todas pues de tipo digamos que de para ver que trámites se poden agilizar, que se poden faer, pois tuvemos algunha reunión xa co tema, incluso pois que ten tido moita acollida, sobre todo moita repercusión, como é o canje dos permisos de conducir, e onte precisamente tuvemos unha reunión de traballo pois cos presidente e o tesorero da Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en México, que pois están valoramos a posibilidade de intercambio de oportunidades empresariais e económicas, pois entre empresarios mexicanos que residen alá e que queren invertir en Galicia e empresarios españoles ou gallegos que tamén teñen posibilidades de invertir en México. Bueno, pois esta relación e esta interlocución entre esta unión, pois de Umegal, que ademais o seu presidente e o seu tesorero son veciños daqui de Avión, lógicamente pode servir de nexo de facilitar os trámites e as conexións entre estos dous países tan amigos e colaboradores.
2: Aparte, estamos falando que precisamente esa comunidade mexicana no seu día, ainda hoxendía, fixo unha inversión moi potente, xa non só no Concello de Avión, sino en toda a provincia de Ourense, sobre todo na capital, que se ve reflexada en algunhas rúas, ¿a que sí?
3: Bueno, eu creo que casi diría en prácticamente toda a comunidade, porque bueno, non se estaría a falar pois de ciudades como Vigo, como Coruña, como Santiago, sin a aportación da nosa emigración, sobre todo bueno, pois a emigración tanto americana como europea, todos os veciños que de algún xeito se tuveron que desplazar por motivos económicos a outros países, pois lógicamente decidiron despois reinvertir pois en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Coruña, e eso lógicamente pois fixo que tamén estos sitios pois se reactivaron un pouco a súa economía, e lógicamente pois é de agradecer que seguiran, digamos que unha vez que xa solventaron os seus temas económicos pois cando se desplazaron, que no seu retorno, sobre todo na súa trayectoria, pois que reinvertiran no seu país de nacemento.
2: Pois hai que dar esas palabras falando do consulado. Imos falar un pouco máis agora mesmo do Concello de Avión. Como todos os concellos, sobre todo nos últimos anos, houve unha evolución moi positiva, sobre todo para dinamizar actividades culturais para toda a familia, para todo o público, cando chega a época estival, a época de verão. Que actividades temos por diante? Sabemos que hai un punto álxido que é a Festa Mexicana, pero xa falaremos un pouco máis tarde a Festa Mexicana, pero contenos que tal esas actividades que se están facendo, lúdico, festivas para toda a familia que están en Avión en verão.
3: Bueno, lógicamente traballamos todo o ano facendo actividades tanto deportivas como culturales para os nosos veciños, pero lógicamente a época estival pois é unha época en donde pois a chegada de moita xente, as vacacións de moitos dos nosos rapaces fan que incrementemos esas actividades. Ahora mismo están en marcha o campamento de verão, que pois se desarrolla con rapaces ligados ao concello. Temos o campus deportivo, que tamén está durante os meses de julio e agosto. Temos actividades, tuvemos un concerto de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Elis Pardo, filla de Juan Pardo. Onte tuvemos Maxia. O próximo venres temos títeres na Plaza do Concello ás 9 da noite, dentro do programa de Ler, como moito, da Rede de Bibliotecas de Galicia. Bueno, pois temos activados e preparados pois todos os espacios deportivos e de entretenimento, como a Playa Fluvial, a Piscina Municipal. Lógicamente, bueno, pois todo eso, digamos que remata, pois xa como modo de fin de Brau, pois coa Festa Mexicana, pois que como diste, falaremos máis adiante, pero vamos pola vigésima edición, 20 anos desde o seu comezo, e lógicamente, bueno, pois é o cierre do Brau na época estival do Concello de Avión.
2: 20 anos xa da Festa Mexicana, parece que foi onde cando comenzamos con este evento que hoxe xa trascende as fronteiras da provincia de Ourense, veñen moitísimos visitantes de moitos puntos de Galicia. Xa temos data para este ano, a data oficial.
3: Sí, todos os anos pois xa se vai programando un ano con outro, pois para que non coincida coas festas parroquiais de aquí de Avión, que son este ano 1, 2 e 3. Entonces, pois o seguinte fin de semana, previo á Festa do Pulpo do Carballeño, o 7 de agosto, Festa Mexicana na Plaza da Iglesia no Concello de Avión. O ano que ven seguramente se retrase un pouco máis por coincidencia de dúas festas de trascendencia aquí. Será pois seguramente a segunda semana a mediados do mes de agosto, pero este ano pois como sempre, venres 7 de agosto, festa mexicana, pois con actividades que xa para moitos son conocidas, actividades para os rapaces, mariachis, a rotura da piñata, que xa é, pois lógicamente, un entretenimento para moitos dos pequenos aquí, pois lógicamente degustación de productos expostos por 5 dos millóns de restaurantes que hay en Galicia, o Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca, Catering Itacate, Pico de Galo en Santiago. Desde as 5 da tarde se colaboran tamén moitos dos locales de hostelería do concello, que ese mismo día pois tamén fan unha degustación, ofrecen produtos mexicanos entre os seus menús. Bueno, pois lógicamente preparados para que asista, como sempre, moitísima xente, disfrute non solo de dos mariachis, da comida, senón pois do entorno de Avión e das petilidades da súa xente.
2: Acaba de detallalo, 5 restaurantes de altísimo nivel con altísima calidade gastronómica. Está a estas horas xa aún se lle fai a boca auga, pero cando vai a xente de fora, cando vostede percibe que hai xente que ven por primeira vez á festa, que nota, que lle nota nos ollos, sempre hai algo que non fai falta falar, sino coa mirada xa se capta o ambiente.
3: Bueno, eu creo que ademais o que comenzou como un homenaje a toda a nosa emigración, pois lógicamente México como país de referencia, hai que ter en conta que tanto a súa música como a súa gastronomía pois son de interese de todo o mundo, aínda que nunca se visitara o país de México, pero lógicamente pois disfrutar de un ambiente, unha tarde con moitos veciños, con moitas actividades, unha gastronomía que é patrimonio da humanidade, pois con diferentes os restaurantes que ofrecen distintos produtos, sempre pedimos que non repitan produtos, pois desde tacos al pastor, desde quesadillas, desde gringa de pastor, tacos de bistec, desde flautas de pollo, productos que moitas veces pois moita xente non conoce que quere degustar, hasta lógicamente pois a actuación que digamos que o culmen da festa, a actuación dos mariachis coa esa música mexicana, pois sempre lle gusta a todos, pois lógicamente cando ves a xente, moita xente que de origen mexicano ou que ten unha vinculación con México, pois é un motivo de satisfacción, un motivo de alegría poderse encontrarse con certas tradicións, pero para moita xente que non a conoce, porque os últimos anos ven xente prácticamente de toda España que non conoce a festa que lle gusta ver, pois lógicamente un motivo de satisfacción, porque bueno, pois se encontran con un ambiente estupendo, hai moitísimos, os últimos anos temos xente que pois se desplaza en autobuses desde parte das Rías Baixas pois para disfrutar deste día, e lógicamente pois nos encantados de que asistan, de que o pasen ben, e pois ese é un motivo de satisfacción, porque despois seguramente moitos deles pois repetirán, porque lógicamente ao longo do ano pois se poden disfrutar de moitos desos produtos e desa música mexicana pois no noso concello.
2: É motivo de satisfacción é para nós falar por primeira vez en esta entrevista en exclusiva co señor alcalde de Avión, don Antonio Montero, cando a pouco imos chegando ao final desta entrevista. Neste final, pois nada, o que ven sendo habitual, algo que nos quedara aí no alero, no tinteiro, que non dixéramos, ou facer unha pequena invitación a toda a xente que se chega a Avión.
3: Bueno, eu creo que, lógicamente, como alcalde deste concello, a mí sempre me gusta resaltar que temos un paisaje e un entorno increíble, pois con moitos sitios que visitar, moitos por descubrir, desde as montañas do Suído, as montañas do Faro, desde o río subterráneo máis caudaloso de Europa, o Sesume, pois desde rutas de senderismo, desde playas, desde ríos, desde recunchos que seguramente son moi bonitos, pois cun patrimonio histórico, cun patrimonio religioso, eiras, iglesias, unha das concentracións máis grandes de hórreos de toda Galicia, da Península Ibérica, pois lógicamente, pois pro seu alcalde, unha satisfacción poder decirle a xente que nos visite, que conozca Avión, que seguramente hai moitas zonas por descubrir, que non conocen, que non tiñan seguramente idea de que estuveran aí, pois nos encantados de que os recorran, que os disfruten e que nos visiten coa frecuencia que les consideren oportuna.
2: Pois dito todo isto, don Antonio, queda vostede convidado a unha nova entrevista cando se achegue o día da festa mexicana aquí de Desi Radio Orense Porta Galicia. Moitísimas gracias por atendernos.
3: Muchas gracias a vos por permitirme dar a conocer o noso concello. Si
2: y amigos y amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Si quieres saber o que pasa en el mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo. Lavanderías Autoservicio.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti. Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A reforma do regulamento de costas volve enfrontar o Goberno Central e a Xunta. O Ministerio para a Transición Ecolóxica quere modificar os criterios para delimitar o dominio público marítimo terrestre, o que podería ampliar cara ao interior os terreos de titularidade estatal. Entre os cambios propostos está que o límite da costa se fixe ata onde chegue a maior onda rexistrada, sen necesidade de que ese nivel se repita en varias ocasións, como exixe a normativa actual. Ademais, prácticamente todas as dunas pasarían a formar parte do dominio público agás as que estean completamente illadas terra dentro. A Xunta critica tanto o procedemento como o contido da reforma. Considera que introduce inseguridade xurídica e advirte de que en Galicia a aplicación destes criterios podría afectar a zonas urbanas consolidadas, especialmente nas rías onde os temporais penetran máis cara ao interior. O Goberno xa intentara aprobar unha modificación semellante no 2022, pero o Tribunal Supremo anulouna por un defecto de tramitación. Agora incorpora estes cambios dentro dun Real Decreto sobre inundacións, mentres a reforma do Regulamento de Costas continúa a súa tramitación. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con

0: e intégrase na Unidade Multidisciplinar de Xirurxía de Columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatoloxía e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para a cirurxía de columna.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: sabes muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sintonizas sí, Ourense Sí Radio. Una radio aberta para ti.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Tanga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez defendeu un gran pacto de Estado fronte á emerxencia climática. Fixo durante a súa visita ao posto de mando do incendio da Miarla en Guadalaxara, onde advertiu de que España rexistrou 22 grandes incendios entre xaneiro e xullo, 4 veces máis que no mesmo período do ano pasado. Sánchez asegurou que a resposta aos incendios debe planificarse con antelación e apelou á concienciación cidadá. Tamén reclamou que non se banalicen os efectos da emerxencia climática porque, dixo, non é unha cuestión de ideoloxía, senón de ciencia. Pola súa banda, o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page, afirmou que o incendio da Miarla evoluciona favorablemente e confía en que poida quedar estabilizado este xoves. O lume xa calcinou unhas 32.000 hectáreas, aínda que nas últimas horas levantáronse as evacuacións en varios municipios. Mentres continúan activos outros incendios en Cataluña, Andalucía, Castela-A Mancha e Castela e León. Sánchez destacou a coordinación entre administracións e comprometeu o apoio do goberno tanto nas tarefas de extinción como na recuperación das zonas afectadas. O goberno dos Países Baixos prohibirá a partir do 22 de setembro a importación, compra e venda dos produtos procedentes dos asentamentos israelís considerados ilegais en Gaza, Cisxordania e os Altos do Golán. A medida tamén será de obrigado cumprimento para as empresas neerlandesas que manteñan a actividade comercial neses territorios. Os Países Baixos convértense así no cuarto país europeo en adoptar esta decisión despois de España, Irlanda e Bélxica. Pola contra, a Unión Europea segue sen alcanzar un acordo para aplicar sancións comerciais conxuntas a Israel. A prohibición estará vixente durante 3 anos. Según un informe citado polas autoridades neerlandesas, o país é o principal destino na Unión Europea dos produtos procedentes destes asentamentos. O goberno xustifica a medida na necesidade de evitar que a actividade económica contribúa ao mantemento dunha ocupación que considera ilexítima. A decisión chega despois de que o Tribunal Internacional de

Localizaron o corpo sen vida do mozo de 23 anos que desaparecera este domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do río Miño. O cadáver foi atopado nas últimas horas por unha embarcación da Comandancia Naval do Miño, segundo confirmou Europa Press. O mozo atopábase con 5 amigos na zona de Xeixas, no concello portugués de Camiña, cando foi levado pola corrente. A alerta activouse pouco despois das 2:40 da tarde e puxo en marcha un amplo operativo de procura coordinado polas autoridades portuguesas coa colaboración de medios galegos. Nas tarefas de busca participaron efectivos da Policía Marítima, Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira, o proxecto Sea-Watch e varias embarcacións. Desde Galicia movilizáronse tamén Salvamento Marítimo, Gardacostas, Helicóptero Pesca Primeiro, unha embarcación da Armada, os Bombeiros do Baixo Miño, o GES da Guarda, a Garda Civil e Protección Civil do Rosal. O operativo prolongouse durante varios días ata o achado do corpo que pon fin a procura. 8 traballadores resultaron feridos, 2 deles de gravidade, tras unha deflagración de gas registrada na Praza de Sants, en Barcelona, nas obras de accesibilidade da estación da liña 5 do metro. O accidente produciuse despois de que os operarios detectasen unha fuga de gas provocada, ao parecer, pola afectación dunha tubaxe durante os traballos. Ata a zona desprazáronse efectivos dos bombeiros de Barcelona e da compañía suministradora para controlar a fuga. Pouco antes das 11 da noite, mentre se intentaba reparar a conducción, produciuse a explosión que deu lugar a un importante incendio. 2 dos feridos foron trasladados en estado grave ao Hospital Valdebrón. Outros 3 ingresaron con feridas de menor consideración e 3 máis sufriron lesións leves. O incendio continuaba activo varias horas despois debido ao gas acumulado. Os bombeiros explicaron que as lapas non podían extinguirse ata cortar completamente o fluxo de gas e pediron aos veciños da contorna que non saian os balcóns por precaución. A Garda Urbana ordenou a zona e cortou o tráfico, mentre o servizo de metro mantivo operativas as liñas 1 e 5, aínda que permaneceu pechado un dos accesos á estación. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as causas de deflagración. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, é o señor xe da corrupción e situou o Palacio da Moncloa como o epicentro deste fenómeno. Nunha rolda de prensa para facer balance do curso político, Feijóo sostivo que existe unha relación entre a chegada de Sánchez do goberno e os casos de corrupción que afectan o seu executivo e o Partido Socialista. O presidente do PP afirmou que a xustiza continuará investigando con independencia e asegurou que se saberá todo. Nese contexto, apuntou a distintas causas xudiciais en marcha e prognosticou que varias persoas vinculadas ao entorno do goberno comparecerán ante os tribunais. Feijóo tamén defendeu que a responsabilidade política da situación corresponde ao presidente do goberno, con independencia da súa participación nos feitos. Ademais, comprometeuse a impulsar unha reconstrucción institucional se o PP chega ao executivo e asegurou que o seu obxectivo será recuperar a confianza nas institucións. A reforma do regulamento de costas volve a enfrontar o Goberno Central e a Xunta. O Ministerio para a Transición Ecolóxica quere modificar os criterios para delimitar o dominio público marítimo terrestre, o que podería ampliar cara ao interior os terreos de titularidade estatal. Entre os cambios propostos está que o límite da costa se fixe ata onde chegue a maior onda registrada, sen necesidade de que ese nivel se repita en varias ocasións, como exixe a normativa actual. Ademais, prácticamente todas as dunas pasarían a formar parte do dominio público, agás as que estean completamente illadas terra dentro. A Xunta critica tanto o procedemento como o contido da reforma, considera que introduce inseguridade xurídica e advirte de que en Galicia a aplicación destes criterios podría afectar a zonas urbanas consolidadas, especialmente nas rías onde os temporais penetran máis cara ao interior. O goberno xa intentara aprobar unha modificación semellante no 2022, pero o Tribunal Supremo anulouna por un defecto de tramitación. Agora incorpora estes cambios dentro dun Real Decreto sobre inundacións, mentre a reforma do Regulamento de Costas continúa a súa tramitación.

0: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que o Vigo Arena construirase finalmente en Guixar. O recinto levantarase nunha parcela de 10.000 metros cadrados situada entre o Colexio Santiago Apóstolo e as rúas Foxos e Santa Tegra. Os torreos son propiedade da Zona Franca que os cederá o Concello no marco dun desenvolvemento de vivenda de alugueiro accesible. O novo pabellón terá capacidade para entre 15.000 e 16.000 espectadores. Caballero asegurou que aspira a converterse nun recinto de referencia para Galicia, Asturias, Castela e León e o norte de Portugal. O alcalde explicou que o edificio estará completamente cuberto e soterrado. Sobre a súa cuberta crearase unha praza de 10.000 metros cadrados con zonas verdes e espazos de paseo e estancia, seguindo un modelo similar ao de Vialia. O proxecto inclúe tamén un aparcadoiro dunhas 1.500 prazas e conexións mediante transporte público. Segundo avanzou Caballero, as obras comezarán antes de 2 anos. Ademais, anunciou que os terreos de Navia, onde inicialmente estaba previsto construir o Vigo Arena, acollerán outro proxecto que o Concello dará a coñecer máis adiante. A Consellería de Educación manterá ata o mes de outubro o sistema tradicional de chamamentos telefónicos para cubrir as substitucións do profesorado. A partir desa data, comezará a implantación gradual dun novo modelo informático que estará plenamente operativo en xaneiro do 2027. O cambio foi abordado este mércores nas reunións mantidas cos sindicatos asinantes dos acordos de interinidades e de mellora educativa. Nunha primeira fase, a nova aplicación empregarase nas especialidades con menor número de docentes. Segundo a Xunta, o sistema permitirá rexistrar de forma automática e verificable as ofertas de substitución, reforzar a transparencia no proceso de adxudicación e reducir posibles erros, ademais de axilizar a cobertura das baixas. Por outra banda, a Consellería avanzou novas medidas para reducir a carga burocrática nos centros durante o curso 2026-2027. Entre elas figura a dixitalización de documentos como proxecto educativo, a programación anual e as memorias de fin de curso. Tamén se habilitará o voto telemático das familias para elexir os seus representantes nos consellos escolares e facilitarase a xestión da información do alumnado mediante novas ferramentas dixitais para o persoal de orientación. A investigadora galega Marisol Soengas foi investida doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. A xefa do grupo de melanoma do CNIO compartiu a distinción co científico estadounidense Emery Neal Brown. No seu discurso, Soengas reivindicou a investigación como ferramenta para mellorar a vida das persoas. Lembrou os avances logrados fronte ao melanoma metastásico, un cancro para o que hai 2 décadas apenas existían tratamentos e no que hoxe entre o 50 e o 60% dos pacientes responden a inmunoterapia e as terapias dirixidas. A científica tamén reclamou máis financiamento e unha maior colaboración entre a investigación pública e a empresa. Ademais, advertiu do perigo da desinformación sobre saúde, especialmente nas redes sociais. Subliñou que non existe o callo solar e lembrou que cada queimadura aumenta o risco de padecer un melanoma. Pola súa banda, Emery Neal Brown alertou do impacto dos recortes á ciencia nos Estados Unidos e destacou a importancia da investigación básica para avanzar no coñecemento do cerebro e mellorar a seguridade da anestesia. Durante o acto, o reitor da UDC, Ricardo Cao, salientou a contribución de ambos investigadores ao avance do coñecemento e a mellora da atención sanitaria. O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de camas, se asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación a falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios. A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar auga da traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán. A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde, conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos. Cinco persoas resultaron feridas nun accidente múltiple rexistrado este mércores na autovía A55 ao seu paso polo concello de Mos. No sinistro víronse implicados tres vehículos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 3:20 da tarde a través do sistema de emerxencia dun teléfono móvil que contactou automáticamente coa central. Os xestores conseguiron falar co propietario do dispositivo que confirmou que había varios feridos. Ao todo lugar desprazáronse efectivos do 061 da Guarda Civil de Tráfico, da Policía Local e do GES de Mos. Segundo informou o persoal sanitario, dúas das persoas feridas foron atendidas no propio punto do accidente. As outras tres tiveron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Localizaron o corpo sen vida do mozo de 23 anos que desaparecera este domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do río Miño. O cadáver foi atopado nas últimas horas por unha embarcación da Comandancia Naval do Miño, segundo confirmou Europa Press. O mozo atopábase con 5 amigos na zona de Xeixas, no concello portugués de Camiña, cando foi levado pola corrente. A alerta activouse pouco despois das 2:40 da tarde e puxo en marcha un amplo operativo de procura coordinado polas autoridades portuguesas coa colaboración de medios galegos. Nas tarefas de busca participaron efectivos da Policía Marítima, Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira, o proxecto Sea-Watch e varias embarcacións. Desde Galicia movilizáronse tamén Salvamento Marítimo, Gardacostas, co helicóptero Pesca Primeiro, unha embarcación da Armada, os Bombeiros do Baixo Miño, o GES da Guarda, a Garda Civil e Protección Civil do Rosal. O operativo prolongouse durante varios días ata o achado do corpo que pon fin a procura.

0: 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, sintonizas radio. Ourense Sí Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves co presidente do goberno, Pedro Sánchez, e o señor Xe da Corrupción, e situou o Palacio da Moncloa como o epicentro deste fenómeno. Nunha rolda de prensa para facer balance do curso político, Feijóo sostivo que existe unha relación entre a chegada de Sánchez do goberno e os casos de corrupción que afectan o seu executivo e o Partido Socialista. O presidente do PP afirmou que a xustiza continuará investigando con independencia e asegurou que se saberá todo. Nese contexto, apuntou a distintas causas xudiciais en marcha e prognosticou que varias persoas vinculadas ao entorno do goberno comparecerán ante os tribunais. Feijóo tamén defendeu que a responsabilidade política da situación corresponde ao presidente do goberno, con independencia da súa participación nos feitos. Ademais, comprometeuse a impulsar unha reconstrucción institucional se o PP chega ao executivo e asegurou que o seu obxectivo será recuperar a confianza nas institucións.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que o Vigo Arena construirase finalmente en Guixar. O recinto levantarase nunha parcela de 10.000 metros cadrados situada entre o Colexio Santiago Apóstolo e as rúas Foxos e Santa Tegra. Os torreos son propiedade da Zona Franca que os cederá o Concello no marco dun desenvolvemento de vivenda de alugueiro accesible. O novo pabillón terá capacidade para entre 15.000 e 16.000 espectadores. Caballero asegurou que aspira a converterse nun recinto de referencia para Galicia, Asturias, Castela e León e o norte de Portugal. O alcalde explicou que o edificio estará completamente cuberto e soterrado. Sobre a súa cuberta crearase unha praza de 10.000 metros cadrados con zonas verdes e espazos de paseo e estancia, seguindo un modelo similar ao de Vialia. O proxecto inclúe tamén un aparcadoiro dunhas 1.500 prazas e conexións mediante transporte público. Segundo avanzou Caballero, as obras comezarán antes de 2 anos. Ademais, anunciou que os terreos de Navia, onde inicialmente estaba previsto construir o Vigo Arena, acollerán outro proxecto que o Concello dará a coñecer máis adiante.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez defendeu un gran pacto de Estado fronte á emerxencia climática. Fixo durante a súa visita ao posto de mando do incendio da Mierla en Guadalaxara, onde advertiu de que España rexistrou 22 grandes incendios entre xaneiro e xullo, 4 veces máis que no mesmo período do ano pasado. Sánchez asegurou que a resposta aos incendios debe planificarse con antelación e apelou á concienciación cidadá. Tamén reclamou que non se banalicen os efectos da emerxencia climática porque, dixo, non é unha cuestión de ideoloxía, senón de ciencia. Pola súa banda, o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page, afirmou que o incendio da Mierla evoluciona favorablemente e confía en que poida quedar estabilizado este xoves. O lume xa calcinou unhas 32.000 hectáreas, aínda que nas últimas horas levantáronse as evacuacións en varios municipios. Mentres continúan activos outros incendios en Cataluña, Andalucía, Castela-A Mancha e Castela e León. Sánchez destacou a coordinación entre administracións e comprometeu o apoio do goberno tanto nas tarefas de extinción como na recuperación das zonas afectadas.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.
2: A investigadora galega Marisol Soengas foi investida doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. A xefa do grupo de melanoma do CNIO compartiu a distinción co científico estadounidense Emery Neal Brown. No seu discurso, Soengas reivindicou a investigación como ferramenta para mellorar a vida das persoas. Lembrou os avances logrados fronte ao melanoma metastásico, un cancro para o que hai 2 décadas apenas existían tratamentos e no que hoxe entre o 50 e o 60% dos pacientes responden a inmunoterapia e ás terapias dirixidas. A científica tamén reclamou máis financiamento e unha maior colaboración entre a investigación pública e a empresa. Ademais, advertiu do perigo da desinformación sobre saúde, especialmente nas redes sociais. Subliñou que non existe o callo solar e lembrou que cada queimadura aumenta o risco de padecer un melanoma. Pola súa banda, Emery Neal Brown alertou do impacto dos recortes á ciencia nos Estados Unidos e destacou a importancia da investigación básica para avanzar no coñecemento do cerebro e mellorar a seguridade da anestesia. Durante o acto, o reitor da UDC, Ricardo Cao, salientou a contribución de ambos investigadores ao avance do coñecemento e a mellora da atención sanitaria.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A defensa do exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, pediu a súa absolución no xuízo da Operación Kitchen. O seu abogado asegurou que o exministro nunca lle interesaron os papéis de Bárcenas e negou que tivese participación no suposto operativo para obter información do ex-tesoureiro do Partido Popular. A Fiscalía solicita para Fernández Díaz 15 anos de prisión polos delitos de encubrimento, malversación e vulneración de intimidade. Pola súa banda, a defensa sostén que non se acreditou ningún deses delitos e afirma que Kitchen foi unha operación de intelixencia para localizar o diñeiro oculto de Bárcenas e posibles testas de ferro, e non un operativo parapolicial. O letrado tamén cuestionou algunhas das principais probas da acusación. Asegurou que as mensaxes atribuídas ao exministro foron manipuladas e restou credibilidade ás axendas do comisario xubilado José Manuel Villarejo. Ademais, criticou o testemunho do empresario Javier Pérez Dolcet ao considerar que carece de valor probatorio. Co informe da defensa de Fernández Díaz, o xuízo entra na súa fase final á espera de que a Audiencia Nacional dite sentenza.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verde.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de camas e asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación á falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios.
6: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

Sí Radio, a música que levas dentro.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, sintonizas radio. Ourense Sí Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 8 traballadores resultaron feridos, 2 deles de gravidade, tras unha deflagración de gas registrada na Praza de Sants, en Barcelona, nas obras de accesibilidade da estación da liña 5 do metro. O accidente produciuse despois de que os operarios detectasen unha fuga de gas provocada, ao parecer, pola afectación dunha tubaxe durante os traballos. Ata a zona desprazáronse efectivos dos bombeiros de Barcelona e da compañía suministradora para controlar a fuga. Pouco antes das 11 da noite, mentre se intentaba reparar a conducción, produciuse a explosión que deu lugar a un importante incendio. 2 dos feridos foron trasladados en estado grave ao Hospital Vall d'Hebron. Outros 3 ingresaron con feridas de menor consideración e 3 máis sufriron lesións leves. O incendio continuaba activo varias horas despois debido ao gas acumulado. Os bombeiros explicaron que as lapas non podían extinguirse ata cortar completamente o fluxo de gas e pediron aos veciños da contorna que non saian os balcóns por precaución. A Garda Urbana acordonou a zona e cortou o tráfico, mentre o servizo de metro mantivo operativas as liñas 1 e 5, aínda que permaneceu pechado un dos accesos á estación. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as causas de deflagración. O goberno dos Países Baixos prohibirá a partir do 22 de setembro a importación, compra e venda dos produtos procedentes dos asentamentos israelís considerados ilegais en Gaza, Cisjordania e os Altos do Golán. A medida tamén será de obrigado cumprimento para as empresas neerlandesas que manteñan actividade comercial neses territorios. Os Países Baixos convértense así no cuarto país europeo en adoptar esta decisión, despois de España, Irlanda e Bélxica. Pola contra, a Unión Europea segue sen alcanzar un acordo para aplicar sancións comerciais conxuntas a Israel. A prohibición estará vixente durante 3 anos. Según un informe citado polas autoridades neerlandesas, o país é o principal destino na Unión Europea dos produtos procedentes destes asentamentos. O goberno xustifica a medida na necesidade de evitar que a actividade económica contribúa ao mantemento dunha ocupación que considera ilexítima. A decisión chega despois de que o Tribunal Internacional de Xustiza concluíse en 2024 que o control exercido por Israel sobre os territorios palestinos ocupados vulnera o dereito internacional, especialmente no relativo á política de asentamentos e á explotación de recursos naturais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Asmove en Galicia. Asolte en
1: Sevicas. Sí, radio. Somos como a ti.
2: Sí, radio de Galicia. Noticias.
3: Localizaron o corpo sen vida do mozo de 23 anos que desaparecera este domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do río Miño. O cadáver foi atopado nas últimas horas por unha embarcación da Comandancia Naval do Miño, segundo confirmou Europa Press. O mozo atopábase con 5 amigos na zona de Xeixas, no concello portugués de Camiña, cando foi levado pola corrente. A alerta activouse pouco despois das 2:40 da tarde e puxo en marcha un amplo operativo de procura coordinado polas autoridades portuguesas coa colaboración de medios galegos. Nas tarefas de busca participaron efectivos da Policía Marítima, Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira, o proxecto Sea-Watch e varias embarcacións. Desde Galicia movilizáronse tamén Salvamento Marítimo, Gardacostas, co helicóptero Pesca Primeiro, unha embarcación da Armada, os Bombeiros do Baixo Miño, o GES da Guarda, a Garda Civil e Protección Civil do Rosal. O operativo prolongouse durante varios días ata o achado do corpo que pon fin a procura.
4: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.
3: O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun 100 de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou empatologías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedemento e durante a operación, o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na unidade multidisciplinar de xirurxía de columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatología e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para a cirurxía de columna.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, sintonizas radio. Ourense Sí Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: En vacacións, disfruta con Sí Radio.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, é o señor xe da corrupción e situou o Palacio da Moncloa como o epicentro deste fenómeno. Nunha rolda de prensa para facer balance do curso político, Feijóo sostivo que existe unha relación entre a chegada de Sánchez ao goberno e os casos de corrupción que afectan o seu executivo e o Partido Socialista. O presidente do PP afirmou que a xustiza continuará investigando con independencia e asegurou que se saberá todo. Nese contexto, apuntou a distintas causas xudiciais en marcha e prognosticou que varias persoas vinculadas ao entorno do goberno comparecerán ante os tribunais. Feijóo tamén defendeu que a responsabilidade política da situación corresponde ao presidente do goberno, con independencia da súa participación nos feitos. Ademais, comprometeuse a impulsar unha reconstrucción institucional se o PP chega ao executivo e asegurou que o seu obxectivo será recuperar a confianza nas institucións. A Consellería de Educación manterá ata o mes de outubro o sistema tradicional de chamamentos telefónicos para cubrir as substitucións do profesorado. A partir desa data comezará a implantación gradual dun novo modelo informático que estará plenamente operativo en xaneiro do 2027. O cambio foi abordado este mércores nas reunións mantidas cos sindicatos asinantes dos acordos de interinidades e de mellora educativa. Nunha primeira fase, a nova aplicación empregarase nas especialidades con menor número de docentes. Segundo a Xunta, o sistema permitirá rexistrar de forma automática e verificable as ofertas de substitución, reforzar a transparencia no proceso de adxudicación e reducir posibles erros, ademais de axilizar a cobertura das baixas. Por outra banda, a Consellería avanzou novas medidas para reducir a carga burocrática nos centros durante o curso 2026-2027. Entre elas figura a digitalización de documentos como proxecto educativo, a programación anual e as memorias de fin de curso. Tamén se habilitará o voto telemático das familias para elexir os seus representantes nos consellos escolares e facilitarase a xestión da información do alumnado mediante novas ferramentas dixitais para o persoal de orientación.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Fandango.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Onte, ás 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A defensa do exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, pediu a súa absolución no xuízo da Operación Kitchen. O seu abogado asegurou que o exministro nunca lle interesaron os papéis de Bárcenas e negou que tivese participación no suposto operativo para obter información do ex-tesoureiro do Partido Popular. A Fiscalía solicita para Fernández Díaz 15 anos de prisión polos delitos de encubrimento, malversación e vulneración de intimidade. Pola súa banda, a defensa sostén que non se acreditou ningún deses delitos e afirma que Kitchen foi unha operación de intelixencia para localizar o diñeiro oculto de Bárcenas e posibles testas de ferro, e non un operativo para policial. O letrado tamén cuestionou algunhas das principais probas da acusación. Asegurou que as mensaxes atribuídas ao exministro foron manipuladas e restou credibilidade ás axendas do comisario xubilado José Manuel Villarejo. Ademais, criticou o testemunho do empresario Javier Pérez Dolcet ao considerar que carece de valor probatorio. Co informe da defensa de Fernández Díaz, o xuízo entra na súa fase final á espera de que a Audiencia Nacional dite sentenza. A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar augada traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí, Radio de Galicia, música e información.
1: Thank you.